0: Chardonnay, u Bamara kocha počine.
1: Tu mešu nám pa opinžárdo dželabatóri Šaban Bajramovič, tá je história palesko trajo. Kea džes, vorta káde vazda so pre románem a nošen kaj vazde o pre romén ande história. Teak ának bol da sa mekajek románo aktóri kaj nirisárdas vi Oscar te vi Tony Awards sa raktóro ta vi marla spe anda romenge čačimáta. Yul Brunner sa spinjardo sarek baro pinjardo aktori and America. Ten de luma kataro beršek mija njašla je panvardešta je šov. Bara pa či vasa katar intrego hollywoodosko elita, žikaj pesko meripe ando berš, jek mija njašla je ohtovardešta je panž. Kado so butrom či žanen a džes, si kodoke o Yul Brunner, vaj sarvovčače zbušila s Julii Borisovič Brunner, sa s Rom, sora kadžila s ande Rusija. Leski dej sa sromnite, lesko dat sa zgážo, bute nácienca ande peste. Vov sa s mongolco, švajcárco, taj vi ruso. Kana lesko dat mu klas leska da, ki da spe voj, e vera Brunner peske šavorenca, taj inger dasle ande Harbin, so si ande šina. Kote pirdas o Yul Brunner ande škola, taj kana sa zdešo trine beršengo, ando beršek mija njašela eštarvardešte trin, ki da spe leski dej lesaj leska pasa ando Parížo. Ando beršek mija njašla je štarvarde štrade von ande USO, kaj vo vlas bučangunec sarek komentari po radio US Office of War Information, kadi bučilas vov andako do, ki vov žanilas mištote vorbi francuzicko šip. Tela kadi vrama saslesek baro in čereso. Vov kamla sta velik baro aktoro pe kinura taj pe teatrura. Te ando beršek mija i njašla je štarvardešta je šov, ker da svov debuto po Broadway. Te ando beršek mija i njašla je panvardešta jek, njiri sa arda svov jek Tony Award. Kado si jek nagroda so gi nađolpe, sa rek Oscari, po teatro. Vov njiri sa arda skadi Tony nagroda anda peski rolja ando teatro The King and I, vaj sarkaj bušol špe švedicko šip Kungen och jag. Vov keldaskadi rolja, jek mija dušila je štarvardešta je šov droma po Broadway, taj mindik sas avri bikindolesko teatro. Taj žija džez vorbine manuž so žanem pe po teatro, ke vov sas jek andaj majlaše aktorura po teatro.
2: Why do you stop? Oh. You dance pretty, go on, go on, go on.
3: Oh, your majesty, I didn't realize. After all, I'm not a dancing girl. In England, no woman would dance alone while a man is looking at her.
2: But you will dance with strange man, holding hands, etc.
3: Yes, but not always a stranger. Usually a very good friend.
2: Good, then we'll dance together. You show me. Teach, teach, teach.
3: Well, it's quite simple, Apolka.
1: No ma, tela kedy vrama so vov sas aktoro po teatro, kamla zvov inke tavel aktor ando Hollywood. Vov kamla stavel jek anda majbare aktorura ande luma. Te ando berš, jek mija i njašla je panvardešta je šov, bol da svov trin bare filmura. Ando filmo, Anastasia, bol da svovo filmo kusa Ingrid Bergman. Ta je sa svov nominovano po Oscari, do kaver filmo se bol da sko do berš Ten Commandments, kel da svov karing o Charlton Heston, aj kelela svov e rolja sar o Faraono.
4: Obey, Moses, Moses. Are there no magicians in Egypt that you have come back to make serpents out of sticks? Or cause rabbits to appear? But their tally of bricks shall not diminish. So let it be written. So let it be done.
1: No mo filmo so vas dasles majbut kodo berš, ek mi aj njašle panvardešta šov, sa so filmo The King and I. Kaj kel daskarink e Deborah Kerr, so sa se aktor kando filmo. A anda kako filmo lazvo vijek Oscari sa romaj lašo aktoro kodo berš. No ma kodo nasek bari čuda Emanu Šenge ke vovnirija jek Oscari kodo berš. Ke vi ando filmo Anastasia sa zvov nominovano sa romaj lašo aktori. Vov si jek anda cera aktorura su sas nominovano ande duj filmura sa romaj lašo aktoro sa kodo berš.

0: Očasom alla da stoppas per jäka i tomeshunen aktuanne nevimata. Antisiganicne hat brott karinke romma i dursi jäk baro problemando svedo sika väl jäk nevorapporto kata brottsförebyggande rådet BRÅ. Eronna kenna sulimata, daraimata e diskriminatia ande skoli, ande butikura pe publika netana ai vi pe socialne medii, e shavorana ken maibut kadal bucha. Bugene ci deno pregado anda zinopacia pe ande polizia. Obrua del trin proposalura sotru buiza in satsura line. Mai lascio markeringo pe hot brot katar e polizia, tenaha sai velo hot brot ande investigatii. Rutinura ande scoli tekeren sigo acto cana kerel pe discriminatia carinc romane studentura. Iec naciuna no supportoschi funcția cae sai jutie romente deno pre aitelen supporto. Obrua pacial che vorta in satsura shaite vazdene sicurita aie voia mascarerom tekis dinte den opre hot brot. Cadi studia manglas o svedicco reeringo. Ando foro Helsingborg de 25 maj inkrelpe jek informatia kokidipe otematos i vuxenutbildning. Stefano Kusikov kai si processledare pa romani inkludatia si jekatare organisatoria pe kado kidipe. Ame puslam listar so shaite jukarel pe katar kado möte.
1: Mesi makana plasiri me po vuxenutbildningen. Speciallo si mando vuxenutbildningen akanak. Tai kamate keras varesos ko posibiliteto amare manusheng romenge save mukle skola tai kamen sille gindo sille akana kadri gindura ta kamen palle in kioka ti te jante studiri te completiri in penge bucha penge skoli tai te bin interesen ande kirke ande exanato so shai del legica e buchi magica dosi o intrego sillo
2: de sho pansto mai o si yeke di pe ko shovo chaso ni biblioteka idean o drottning hög savo arrangeri noll o romsk inkludering arbetsmarknadsförvaltningen ando Helsingborg stad. Processledare Stefano Kusikov kerel buti bud bespekala pucimata. Von kamente den informatia po vuxenutbildning sairo menge save trainanda che a comuna. Vovando Radio Romano penela menge sosi vajno ta importantno te vorbilpe e romenza.
1: Decidem per Roma per scattare differenti gruppi te di gente den zori e cavres, den supporto e cavres, te birin, te keren ma resultavenari anda penge kera penas te aven mai aktivni. Vi gadosi jek amaro gindo tekerar.
2: Gadosi šajte penas jek pozitivno assimilering ja ser behandling jek je grupa ke save trubul žuti pe, hačar demi što?
1: Borta, vi gadosi ta vi ande amare ordinorie verksamet so si znači ande komuna so erbiutali so dele komuna so birin tekeren. No kate si jek specifično isto jek je gindo su kamas tekeras takala kosima je puri katare panj vabdeš taj maj bud taj pare si lenge te jampe buči.
2: Vuksen utbildning ando svedo si but attraktivno baro so stare rom ci passu in gote
1: kade kade si che si lenge zakon la si specifici zakon la normalna de comunità e ando intrego tem dai ci passo le romengi ci bide ne rom te pedenande ande co di struttura naci mangelendar taven le scuole utbildning arcaver mai bare te bide te jan pe yek caver utbildning vair che subbildning no a me kamas te das le possibilitato te bide te completirin penge beti penge scoli te shai resengi cote kadosi amaro sita
0: Kas shundansas o Stefano Kusikov, processledare ando Helsingborg stad o reporteris asoveli Briani. Kadalsas amare jeseske nevimata kai shajara kenle po radioromano.se ai po Sveriges Radios app. Me konginadem lesim enagma bedin.
3: Johan Trollmansas ek boxeri tela duitolo mako maripe. Ek boxeri kai marlas pe mishto. Ferelski historia inkrelas je kalo paripe ando lageri. Šaban Bajramović je pinžardo romkaj djelabila se ke glasosa kaj vazdelas opre bute manušen, šunena vileski historia.

0: Šaban Bajramović džilabelas romani muzika su sikavlas romano trajo, taj romani duk. Paš ako do, džilabelas vov pa loš, pa kami pe, taj romano humoro. Kado, sa savorenge drago, viromenge, taj vigaženge. Je kandaleske majpinžarde džile sas geljandade, ke vov kamlaste sikavel eduk, palaj manuš, somu kenas i Jugoslavija, taj trade nas anda Amerika.
1: Gelandade, tudo reste.

Jek buči so Jul Brunner mindik penela sa skodo kevo v pinžara velaspe, kevo v sirom. Šoha čila žalaspe katarkado, fere mindik vazdlas o prepe skoro manipe. Ande berš jek mi jaj njašla v tavardeš, lazvovte cirdil pe gitara, taj te džilabil romane džila, peske ama lesa, so sa spinžardo arčista anda Rusija, o Aljoša Dimitrevič. Kodo so butmanuš čižanen, si kodokio Jul Brunner marlas pe viandaro menge čači mata. Taj saspo anglo no romano kedi pe, so International Romani Union kerdas ando London, ando beršek mija i njaš lefta vardešta jek. Taj ko te sazvov alusardo sar honorovano, prezidento ando Iru pe intrego pesko trajo. Kada lapači vasa gela zvovke tane skavere romencan do FN konturet ande Manhattan, taj sar anglni romani organizacija ande Luma laso Iru pinžari pe kataro FN. O Jul Brunner žalka i romani historija sarek aktoro so njirisardas vi Tony Award, vi Oscar Award, taj vi njirisardas bute manušengo kami pe. O Jul Brunner sika daske biri pete sika velpe jek pozitivno patreto pa erom, taj šoha čigaravlas pesko romani pe.